Mana kelebihan kita di dalam berzikir kepada Allah? Mana kelebihan kita ketika kita duduk antara salat dengan salat? Mana kelebihan kita ketika kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: salam penghormatan pada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
1: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.